kwani riza kwenye mkwano kwa ngawuli riza sedemele bagola Simba. Kusimba kwa oli mkwano kwa ngatumbu de obusajja buta ndiso kupanga buka mbala gana wana kusimba. Omulangira Suna Julius kumuzinda lugwa radio sedemele bagola Simba. Baba na bayi ya musambi wa timi mwanafabali aba New Zealand abada ito kone iba mugambie muna ito jakuwe maulira wano kubanga atefe tuweze kura abasajia mungu tuweze kura abasajia batini ya misiri iba mugambie tuweze kura eni esedu mene wegola Simba mkwano kwa angauliza basajia fumu Suna Julius okutu usake ndiba wano kusedumele bagola tuite nema nafabala manjidu wanga ba champion bet abakutu usake mpira bagama kira bagazi maso wabiranga wega tech champion bet mbala kutabula yino yino nyuso ya ndiba degiza kukwira nga bajiretira vobulo mpira gugenza bagazi wabere mkwanu wanga udiriza tulimu ndiba nyoke wume tembula tese belika tugenda kwa tuite usake mpira guna walida chikachenda nauna kurencha wetuli nauruja wetuli ne wiki itandika wetuli kwe gamba tuli tetugenda zikiza kioku zikiza sinkola ya fe toza nya gwe toza nya mwana eno mwana gwe toza nya jine ndibe tembule na gwenda uashu just number mwana watime mwana faba misiri mwambada mjozo mnifu mpari za black and sogni za black atenga New Zealand mwambada white throat mwambada na wafumba nakwana gwecha mwambada kone nyamwana zoda manjibenga msajia mkuru wana hane nakteka masakara kone nyamwana zoda fathi fathi ya ino mpira watimi mana fubali ya ba misiri ba inagora yora wano asho bumpi ya ngore naka kudonga lefabi agabe free kick lefabi agabe free kick yetimi ya mana fubali ama manyiduwa nga ba misiri abadaba tebe mwendiba abadaba tebe mkroso msambati wa makowat makowat abadaba tebe mzumba vokula mpila baguja ukobu jaka tunde tebe jine ndibe nyoka ya ino msambu watimi mana fubali ya manyiduwa nga msaje mkuru kurombi Karulambi ya mkwasi wa gula ya timi manafaba New Zealand Bamwite Max Colombi miaka setu mwe vila zenya mpila namba vili mukaga Max Romeone Toromona Karulambi Natanji kwa mpila nagu jagwede kwa wane mwego kuna nye msebeti wa Saman Saman ya ino pila msebeti wa manafaba ya mama nyibi wangaba New Zealand Agamba bande mtamze Saman Agamba bande mtamze itiba Finn Saman miaka makumi abiri mwe vili ya msebeti wa Finn Saman ndiba yine netemre na gujaba gwedisa ama timi mwana fobali ya manjibu yanga wa misire nangulinye mkoo ama domineso na manjibu yanga msajia mkuru buwana Ahmed Fathi Ahmed Fathi Abdurrahim nakwa na gujaba guwakaska guwakaska aguisiza aguisiza omusemu wa timi mwana fobali ama manjibu yanga wa New Zealand New Zealand bano nye gola ba timi mwana fobali New Zealand bagambaba nabu banaye munyige omusajja buyinza tukpa na buchisa bu mkwano gwanga uliza nyanda chikazi isa kusawa kome wano mkwanga ya Uganda zeba sajja fumu Suna Julius akutu usake ndiba yaka sameme gunyoka gunyoka wano baba ina matimi ya misiri bagiza koku ya mkona kwana gucha wagulecho waliba gamba tambla na kuletemu wafunya kuntabu wano goalkeeper itiba Korombi goalkeeper itiba Korombi Max Korombi azenyina kutini ya manafaba Melwall walimu guangari ya manafe abamu Ungereza umusambi Max Columbia azenyina ku Melwall walimu championship bia mpira naguja kwa badamu lesa tiba Payne pena kupana guja misiliba guadisa naguja kwa mkwasa kwa tiba Shabia Shabia Shabia ya ine ndiba nakupana guja kutumbe de baguadisa azenyinyo mbunti nyo mzenyua New Zealand makati yono bagaza kwa kufumba mko awade msema manyidu nga msajia mkuru wana Singi Singi na kwa nagucha baklaza kwa wakabendu za Singi misiri mpira nama guba baba nama wani nendiba unungama mune gule kule kenza ngu ina guze masakada msabati wa Rashim Rashim ya ina na kangaza mosala una maitemu ya misinde mwamandisala elgalai na sonseka baba nama lumba amatimia misiri mpira bagusude nama guedisa amatimia manafaba manyidu ya ngaba ama New Zealand omusambi kacha chase wakachase kachachase ayamba dojos namba 17 mzenyu wa timi ya wanafe aba manyidu angaba aba New Zealand kachachase mpira pene waguja wabuja hitiba kachachase Roberto
Jean Paura miaka 25 azenya mpira namba 78 njozwa timu ya Gwangar Banafa ba Misri amamanyi dwanga ba New Zealand jini ndibe temula bagaza kwa kuye mkaba timu ya New Zealand na guja masaka bakupina guja mabiga marogeza kwa kurumba una Muhammad Salah basile kukalia Mosala una amenya atuso batile angoze ango ya Salah una nonye goro Muhammad Salah Omusambi Mosala abada nonye goro abono mpila baguja kwa timu ya na forma New Zealand na guja masaka tiba manano mpila bagubi ya ba Misri wali wenga tulifu wina gamba tambla bakupina guja mabiga wan ania ya Musambi atiba saman Finn Saman na kwa mpira guza masaka libagaza kwa kuyemko na kujabu nijunye msaba ituwa Elijah Justi wakule chabu mwana waia ama timi mwana forma njidu wangaba New Zealand na kule noko ama da msambi singi na kule kere Elijah na sose kawano pasi ino mpamunye mwana njumsaba ituwa Joel Boy Joy Boy na kuja ino gugenze bugenzura edu New Zealand omusambia ituwa singi New Zealand omusambi atiba singi abada tedewe mbeda kutimi mwana faba Misri aitiba Elijah Henry singi aitiba Elijah Henry singi Tulimu ndibe nyoke ya siyo na mkwanu kwa ngauliriza Baino mpira masaka na gulanda kwa msemu kwa timi mwana formali ya mama yidu wa ngabazi New Zealand Voba dewe ngateka ngase mkwanu kwa ngatumbu do Simba Zero Misri nga zero mwana formali ya New Zealand Obanga zero Egypt zero New Zealand ndo chika stambula Muhammad Salah Bamu kula gawa ni yaba dagizeza kokora nyamu kinyanda Voba mpira baguja ukubuja ama timi ya manafama New Zealand ndibe nyoka kakati wana nakpana kuja mbega uribe chai ya mko amande msema manjido nga msege mkuru wana Fatio Fato ya ino mpila na godisa bagule keda waliwa New Zealand ya singi singi ya ino mpila leta maso na geza kukuna nyo msema tiva u Chris Wood wano mpila baguli nye mko neguja mubanga ania ine ndiba makati wana bagule keda msema Joel Bell Bell ya ine ndiba nakpana kuja Bagwede msema tuwa Pine Pine ya ine ndiba Bagweze koku ye mko Na gwende uke msine makati wano Ania ine msema Joel Bell Joel Bell ya ine mpira Agamba wende mtambule Joel Bell Agamba wende mtambule Mutambule mutambule te wali kumara bude Tuli mundi benyoka chikopo chensio nenda chikamwendeza kaita kundiba Zero timu ya manafaba Misri nga zero timu ya manafaba liyaba manyudu wanga ba New Zealand Hini ndibe tamu lene guja mrogo kuna nyomune zero manyudu wanga msege mkuru saman Fin saman nakpana guja wansu ya kisaba geza koku ya mko Nima godi zaba timu ya Misri Umusembe Ashu Ashu wa ene nakpana guja Wansu ya kisaba geza koku ya Matimu ya Misri Agloze kwa msamba ya tiba msege mkuru Adirov Musambi wano batuweze gebala bikango mpira wibade waka Gwaba gwamu Hine ndiba etambula mkwano gwanga auliriza Bageza kwa kufumba mkwa wana batimia Misri Asho Asho ya ino mpira nakwale guja Baga mbatambuza Asho Nakitika mwansu ya kusama ino msambi manjidu wanga msajam kuruma na Fati Natuma pasa mpavu kuna nyamu nzure manjidu wanga msajam kuruma na Henry Henry ya ino nakwale guja Buguba dibe gen Aba timi ya manafama Misri Nima gwebisa aba timi ya New Zealand Makati wano kakati Bagamba tembla tugende Na kwa pasi nefwa muamfu nye mwune suna manjibu yunga msajia mkuru Buwana Stomek Stomek Stomek Ompira kukute mwune chinyo Nekte mkama ngunyo gulete wabageza kwa hiya Aba timi ya manafama Misri Pira bagubieda Natike mbugo wano bachafumba Aba timi ya Misri Bega mbatambuza Neguja Bega mwane Negu asho Ye ino mpira mosala Mama na malumbie Ama timie misila asho Ye ino mpira Na kwa mna mamsambu Wadi bageza kwa kuhia mko Andu nyadeli kina hiro Ayagala kumugobia Ino kose unyesa waina Nagledisa asho Nagledisa asho Nagledisa asho Kakati misinde Mba ino mbiba
enyu kwano amatinya misire na kwabasi na jamaa sote sabageza kwa kuhia anayeno mpira yemsemaye tiba foto umvatoe yemne na pa neguche mwa sote sawe bagodisa aglose komnesa na manyidwa msajja mkuru bwana fatua alfatua guzo glocha gogenza bagenza bero kwa kaska gogenza bagenza bero kwa kaska mkono wanga auliriza

edachika zitambula mukwano gwange nkujukiza banafa babengo masafu nakulencha oje kupere mwangule mtu wa tani mire mukwano gwange wali musabwe musabwa bire mpira gusokawo uje kupere kufuna mrunchi nyo atuje kupere usibaka popura kali akawangula ubuze nya bingo masafu ubiru mkuwa bagina gina masu kuranga tiba wangula niga star bidi tano tano star mwende mwashu nigoke gambio niga star bidi tano tano star mwenda mwashu nigoke ufune mpira jiri ya juu wangula mbele kutambia buru nchi nyo bama namba yaba timu mwana forma misri weba ino mpira na gulenda uko abada msembu wa misri jazi namba kumina sata jiwa Ahmed Fatua Fatua Mohamed Abdo Fatu Mohamed pira pena gucha gule chobegeza koku ya mko namba timu mwana forma misri pasi neja wansi bagusude na gulanda uko blons abanda msajia mkura manyibianga bwana Ahmedi Ahmedi Fethi fatapari pasinecha baglansi oke bagwebisa ania ina umopira yi msambeti wa Mustafa Mustafa Zoko Zoko nakpana gucha wabiga bagiza kufumba megucha muna babire duwa inga yani bayi abatimi manafoma misiri uno ino misiri baku begono mpira bala gajade Muhammad Salah Muhammad Salah alobe de muntanga omupira ne bagodisa ba timu ya manafaba flow the flowers beba ino omupira the flowers beba ino omupira kusebdu mene bogola na kwa pasi na japo mwenye bageza kwa kuye mkona aguja uko wano katu inda tobe sedume lubogola mkwano wanga aulirisa baba nabai ya na glenda uko mniunzi Omunyo sabada mwenza itiba crossword na kwa pasi na jababa gawa chai ya mkwa kuna ndo msembe manjido nga msajja mkuru mwana mwenza ulea itiba Joel Bell Bell ya ina na kwa baba gumeduze makati wano ati ni mwana fawa New Zealand beba ino mpila gwa World Cup zi kumina sada zi seksa kumi mguangira Uganda zi zikono sene kundi ba kumina nya zira New Zealand zira mwana fawa misire hii ino free kick rifaba ajikarie free kick agabia timi ya rifaba agabia free kick ya mwana fawa li aba New Zealand Omusambia itiba Ziko aina gwa kangansengwa na mkwano gwa awuliriza Ziko osobola kumaitira musambira manyibwa nga msajja mukuru Mustafa oba muite Mustafa Mohamed Zaichi Adrof Mustafa Ziko nibe genze bagenze oli wabwer kona lya timu ya bana faba New Zealand tabali bulungi omusambi Elijah Justin Henry tabali bulungi omusambi Elijah Justin Henry ash abadde abachekinze mukono ya mpira baguja uko bucha mpira baguja uko bucha bana foba manyidwa ngaba misiri fiki katunde tobe ziri 15 za kaita kundiba omusambi wa timu ya misiri amanyidwa nga msajja mkuru ya Yasser Ibrahim agamba bande mwetereze bannange Allah tetwagala tuja yine ndi benyoka ashoa omusambi amanyidwa nga msajja mkuru Muhammad oba Imam Ashoa katinde tebe kona lili no na magulete wano gol New Zealand New Zealand batedo mpira mkatimba mkwano kwa nga Simba ziri egolo emu mkwano kwa nga bana ma New Zealand ziri obatema nyuma farao aba Simba aba Egypt New Zealand bamazu susumbula timu ya bana faba Misri egolo emu kubwerere omusambi Fem Saman miaka biri mwebili ya pegori namba satu mwava mkwangale wana fabari aba ama manyidu anga ba New Zealand kuna zanya mpira namba biri mugumu Fame Sama ni avanzanyi na mutimi ya Portland Timbers ziri emu timi ya wana faba New Zealand ziro timi ya wana fabari aba manyidu anga aba Misiri tulikusebe mwebo gola Simba ndibe nyuka mkwano wanga uliriza timu ya manafaba Misri bajitadema akalega akati ya uli ya tebitegera Misri bajitadema akalega tebitegera munaye ash
Ine ndibe tamre bageza koku ya mkabati ngeona foba misiri. Na pana kuja onse tse bageza kufumba. Ndibe tamre mkwanu kwa ngauliza. Timu ya misiri. Timu ya misiri baji ambaziza dakadea. Bama na baia. Aba timu ya manafaba Newsland. Sama nati kompira masaka ribageza koku ya mko bafumba mbera batu baitambula wali wafunya kadi ya chefu mkono kwa kauliriza omusambi just number 17 huwa timu ya kwangali ya misri afunya kadi ya chefu mamuite Mohamed Rashin gube na uliriza lifeva mwade kadi ya chefu Mohamed Rashin. Saja mkulu kuchitundu wali miaka asatu. Unazenya mpira namba vili mutano. Azenya na kutimi ya Pyramids. Bopi element wali mguangali wana faba misri. Wali wa msebu kwa gunzali waso wa timi ya guangali ya Newsland. Tulikusimba. Tulikusimba banaba Newsland ba waga. Wabula tambra naba na faba champion betu abate kama insimbe. Abagama tu champion betu wakabu inoku berangate. Osibira kuwante mkwanu kwange simu yo global account yo loginga in registering in oteko deposit wa mtuwa lukumi ya soka ugenda kupiru fune biyo utemanyi muendo mbusto tika kusu uteko oba mkumitano ba mekali yenze ama gisi genkua busake mtuwa lukumi oba olide watu olide bazi kubisa amu ash uyo bonus magi da masavu makanyama masavu kanyama nao ino kubanga tuka womeru wako kubanda fobali yaba champion bet champion bet wandi kechikambo champion bet champion oteko bet bet yugi gula wa county yori jesaringa loginga intern kusuma mkuano tenko kuangula mkuano kwa ngemi pira ash yin endi baitambula Newsland ya karubizo mobili bafunya throw ini banafaba Newsland ya musamba tiwa Elijah Just Elijah Justin mkwano kwange aliwali airi bia bantu ya gala kwenye nga teba team pro world throw in azenye nye msembe manjidu yunga Mohamed Rashin huwa team ya manafaba misri baka semangu nyomo pira na glanda kwa msembe kwa team ya manafaba liyaba manjidu yunga bad newsan waglo kosi ino wabla baje kupa kipa manafaba misri babo goroze guze bago bide mkubwa msembe tiba stanist stamenik kutakbale kuja gulebio kuna nye msembe tiba just Inad just yena Newsland wali nye kumpira na agwa umusembo wa timi wana faba Newsland wabula timi wana faba manjibu yanga ba misiri bagoba misikirize fiki kiba na faba misiri kadi ya vudeo musambia itiba singi afunye kadi ya chemvu ina misiri rumba ashu nakmane kuja wansetse abageza kwa kuhia anyaina naktika uko musambia itiba abdrof ubaziko bagwediza kakati wa broli bachai ya mko abati ni manafaba manjidu yanga ba misiri Muhammad Salah wino bafuna mko wane kona maneda pira gugense against mkona kona ya timi manafaba Egypt omusambi singi afunye kadi ya chemvu gumkwano gwange auliriza omusambi singi owa Newsland afunye kadi ya chemvu gona tumbu de sedimu nabogola simba atiba separate singi musambi wa Newsland azanya ngata kimiri fuda gona tumbu de azanyira kutimia wearing phoenix jazanyira mpila go gwen simbi bingo masavu na kulencha mpila gwa banda faba Argentina ogenda kwa wangulire bila bugona kwa wangulire simbi onyiga stabili tano stamu indomu ashu na onyigo kei ujokbo saliba kwa mkwano kwa ange mkumi bilizo kwa kumobele mana tugu ni maso kwa langatewe ya gara ogende maso kwa langatewe wangura tulikusedume na bogola simba bingo masavu

Embera bwetu betembule mkwano kwanga ulirisa. Bageze koku ye mko. Abatini ye manafobali yaba manyiduanga. Abatini ya manafoba manyiduanga ba misere. Bagale gol mkwano kwanga ulirisa. Na yiba nafaba manyiduanga ba nyeza dibaka lubye. Ugambe chimchimuge na masu kukanga wafunia nko ya yuga chiki. Weagale ngaba na balo tenko kulia kunkoku ya yuga chiki. Ebi ntubitambuli bebifu ebili gumite. Ebili umite. Bionne bifu ebili ebisafu atemiru nchi. Guna ulizo usama asani. Omutende suwa timi ya manafaba misi la liwa ntabitegeira. Bamu kebe deda. Bamu ambaziza da mkwano bange ndiba. Gumini mkwere bagazi migration break. Baba gambi mugene migration break mnyoku mazima. Abana bambana. Abana ba New Zealand. Abarunji. Mukoma onga amanyi gaba wala. Omusambi IT waka churches. Aliwali muzozi kwa timi ya New Zealand. Abili ngendiba. Aineni nyatilite giri kiko. Mwai kachachachas. Mienga kachachas. Walinyo yasomeda iti wa msajia mkulu Rebarta. Rebarato kachachas. Edakika ziri mkwano gwange wano stambula na yenga bali migration. Bafuna kuendula masi nange kujukiza bingo masafu. Bingo masafu yekago geno gina masi okura ngate uangura. Ngate nkura ya buwerufu woka. Enkumuze biritezeja kusalira buwere wabofunya mkisogu wangura mkwano gwange. Onyiga stabili tanu tanu star. Mwenda MH ngoko ingireka wabofunya ate mkwano gwange. Chance onyiga stabili tanu tanu star mwenda MH na onyigo ke. Ogenda kupante mkwano gwange weso ga. Akaluka bingo masafu akugendo kuwena kagabe mtuwala tanu tanu kuda waguru. Unakulancha mepila jenche mkwano gwange jisoka wo. Sono uwecho uwe kwa tia bingo masafu. Mbele kutambuli ebunu nchi unyenyi ni jala. Kati mbele tebe. Kujukiza. Kujukiza mkwanu gwange. Kujukiza mkwanu gwange. Bwende fukodini abatu weza mtuwafu. Mugi inekula mbro wali. Mugi ene nga setu mfeo nga tano guwa musamu. Tugube guwa musamu. Hey, kwa msambu kwa mnani. Popula kangikuna kutuduwa. Mbele betu betembele kusadu mbele kusadu mbele kusadu mbele mbele mbele kusadu mbele mbele mbele Uganda. Ezo kumacha guna kuruwa lero. Yagalo kutegeza mkwano gwange ntikenda maso kuna gatuza buja dikoda ya DSTV. Mbele kutambuwe kumtuwa lukumine chitungo jakwada ujiza buja. Atengu sora na jifu nante mkwano kusadu kumtuwa na mkenda. Mbele kutambuwe blunchi nyinyi ni deliberation. Wendo wa mazi wanuluwe dewa kumi yoko kubira nga bedamo kwe pika pika. Yumaya gala kugunda munde muja munjara na maso. Agamba itesu ama jespata. Mkuma nguangu ma jespata sosoria. Ndabida sakala ife omu Japan. Sakala ife omu Japan muzukuru wa Suzuki na Gatoma. Ate mkuma nguangu ma nyidu wanga. Buena amuno ni kwa sebe fama. Na imu ndabida mga mbuza kwenye kwa se producer nikoje. Agamba itema na mnyu koje producer. Wobele kupanga na utumbe de sedo melebukula simba vana bilebo na sedza wana spata. Majes pwata. Nabidene mkwano kwa angolia manyidu wanga. Buwana. Tante gabi yobele kutumbu randi ma msege mwongi swati mi mwana faba bungereza. Misi wempira bakupia na baguja kona guja mwafinyo mbanga bageza kwa kuyia. Na glinya mkwame da msambe raija. Bagwe di sabati ni kwangaribe na faba misire. Pasi ina bakuwa. Wabula ba. Mumanyi misire ya zanya berijia. Muji jukila bulunji. Kakati nusie ya lere. Ya lere misiri ekuba lumonde yeka. Misiri ya lere baka misiri inaction baka lumonde yeka. Jina timi mwana foba news lumba tuso batia hulio muzinga. Bia china kawano. Pire namba gwebiza mwosana na kwa pasna japan vunya mageza koku ya mkoba gwenye mkaba timi ya kwa ngari mwana foba news lumba. Nangwe noko. Abade kacha chese.
lefebe na gamba tambla Ashua yaina Negwe Muhammad Salah Baba na balumba Salah na Soska Uwa Ashua Uno Ashua Bakube goro mano Ulima muzinga Anyaina Mabosh Gumu kubwe wana nagu sasema Baje kwa kube goro mano Mamosh Abadaba kubwe muzio mbomu kwa nguanga uliriza Musambi Omar Mamosh Karid Mohamed Abdul Salam Abadaba tademo ndiba miaka makumi abiri musambu Vodi wenga tenyo kalifa wena gamba tembra baguina matimi ya kwangada New Zealand Nena ndebe gaza wale msambi jore bel Dem na kupapasa na japa vunya wansedi bageza koku ya mko Na glande vudu nchinyo Abade msidi za manjida na msajia mkuruba na rebreto kachansha Gia ampa oro Na rete cross kontabe Vobuna mpira gugansi bagansi wabere Goki kia batimi mna fagali Aba misire Abada nonyo msambi ama nyudu anga Chris Wood Chris Wood akoze chencho na lick team ya Nottingham Forest. Tulimundiba enyoka. Ziri makumi ya biri musamveza kaita kundiba. Zero team ya manafama Misiri ngemu team ya guangale manafama New Zealand. Misiri. Ya kutebulija mwabujoka. Tuwete chumanyika mwanguye. Ash. Nyati New Zealand ya mazendo muso nseko uruwaji New Zealand asonsa seti ime wanafabali ya mamanyidu wanga mamisiri uruwaji mnyilo Mamasuwa mapira ura katemali de Wali wengu anenyo kalifa benagaba mpira kwa kasika kwa timi ya wanafabali ya ba Ibechi kanga zitambula wali wa musambu wa misiri aliwansi Ashua Omusambi Ashua aliwansi mkwanu kwa kusajia kamuni miengato Akasajia kamuni miengato wanegu tambla Bayi ya wanabatimi ya wanafaba New Zealand Nakwa pasenja bazema kuya mkwa gen New Zealand Abado msambi mpaini Nangwa goalkeeper itiba Krokorombi Krokorombi, Krokombi Wabula pia mpira gugense Bikensi wabere mkwano kwa angatundu Desedimu lugura Simba Gwakaskwa wa timu ya manafa wa misire Omusambi ya manyudonga msajia mkulu Bwana Muhammad Hanai Na kasi kwa mpira kusene bagwe deza batimi ya wana faba manye duwanga ba New Zealand Pasi ni mamego kuna ya gloki paiti wa msajia mkuru Buwana Jine ndibe tamrebe na gwa kubi yangatua na kawansu wa chitanda Omusambi Muhammad Salah mpia yangatua na kawansu wa chitanda Agamba lifali ya teka dingato muwa Kwa lifali ze saigira wajaja ukufuwa Ehe mfuwa ya ngea nja ulo Ndiba tembla ama maosh Wansu ya kisaba guzize kwa wanabacha iya Abati ni manafaba misli na gulanda ukaba do msanyele manjido nga wana asane ama doyla Abla guid Nakmana guja mwanfu nye mageza kwa kuye mko Abati ni manafaba misli Pia bagulinye mko nyuzan Nagugenda bugezo meru kwa kaskwa Ndiba against wabiru ya kasika mkuwa nguanga uliriza

Edachika zitambula mkwano gwanga auliriza Baletamu wanu just number 5 amanyudanga msajja mkulu Edachika zitambula bakoze mchuka chuka Omusambira biyayingi dewa na mkwano gwange Omusambira milabi yayingi de mchisawu chati mwana faba misiri Baje yomulenzo la itiba Ahmed Fathi Ahmed Fathi ba mjeye kwa mkwano gwanga tumide simba Katu ndetebe Bageza kwa kuhiye mkwano Naglenda wanswe kisawu bageza kwa fumba Beri jambe maine mpira Nanyaba de timi mwana faba leo manyidu angaba misiri Mwanyi berija mwanyumi denyo Nga yeri ganeba nebali Buba koze emu kwemu Aba Iran Ash Mbeira bwetu ba tembla tunu mbechika mkumi na mbire za kaita kundiba mbiri Emu banafaba manyidwanga Aba misiri wali wafikiki ya manafaba manyiduanga aba misiri nga teunya Etimi ya manafaba li aba manyiduanga aba nyusan Bazina kakuboko akakuboko kabara Bandange bakabara bali abana aba omuntu Kujukiza bingo masafu sabla bingo njiga stabili tano tano stamu ndimu ashton njigoke Mbele kutambulia bulunch nyonyi ni dala Ogenda kubira mkwano kwa nguofi na kasindi Ube nsindi zenyini mkwano kwa ngeenkali Edachi kazi tambula ziri makumi ana musato Zero misi nge mutili yuma nafobali ama nyusan Baina mpira masakati abatibi yuma nafoma misere Abadomle nzuleti wa Mohamed Rashid Nakmana goja mwega bageza kwa kuya mkou Agwede Ramelabia Nagtekisa Yosa Ibrahim Guza masakati wa Ramelabia Unyo ina Ramelabia mtuwe mpata Nateka wansu mpira baia Agwede kumleza manjidwa na msajia mkula kumari fatua Ahmed Fatua Umusambi aitiba Omar Mamosh Aliwansi Omar Mamosh Omar Mamosh aliwansi mkwanu kwanga agenda kujambi njabibwa Fikiki ya manafaba misiri Kujukiza bingo masavo Wangu la bingo kukumi biri so katu lemese bra Kukumi biri tezi kulemese mtuwa na tano mwana wa mama Nyigaka tista biri tano tano sa Mwenda M.A.S.O. Ngoke Mbele kutambulile bulu nchi nye njini tela Guwe na tumbu dise dumere buglo simbe bagize kwa kuyamu kaba timi ya kongareba nafaba misiri Baba na bayi Asho Asho wa M.A.M.P.R. naleta cross ino Wabula mpira gugenzo vigenzo vile tukufuda mkani chikonda Ndiba Tevude mkani chikonyanzi kwenye mbechi kama kumi anamwe tan Zero Misri nge mutimi yaba nafabali aba Newsland Zero Egypt nge Zero Egypt nge mu Newsland Amtende sajeba Osamu Hassan Abafu katena ba kwa tabubi sofa Wadenga babali mego Mutuna metina badaba waze waze Mutuna na vali mkuba Mkuba mnene Tiju kusowera Bagiza kwa kuya mkua wansi Kusabatunga deda chikanyazo ka Gwena tumudese dumule ugula simo mpira Nagu cha muafunye bagiza kwa kuya mkua Nangulinya mkua malima mosh Munamba biri ya ribari ya msamba itiwa pain Aglanza kwa mnazo msamba wa misiri Aitiwa hani Yine ite uke msinde Nagaba muntebo wana bagu joko Banda fabari ya manyu duanga Aba nyusa nima godiza batini ya misiri Omusambi yasa Ibrahim Omusambi yasa Ahmed Hassan Ibrahim Hino misiri bagiza kwa kuye gola Wabula mpira guise misiku mwajako
Omusembi Omar Hassan Taibi Edechika Zitambla Zero Misiringa Zibo Emumba Nafe Baliaba Manyuduanga Ba Cape Verde Zero Misiri Emumba Nafe Ba Cape Verde Basobodo kwatu omuntu ne mamujaka amaliri Wadenga ne New Zealand ya mujaka amaliri Tulize bulize jakubeda asembea yo Morocco Morocco ainzo muko lechi genyi Onauli asembea Misiri Puzi kwa naba bawara biya Asembea yo Misiri mkwano kwa ngendiba yine tembra guse mwafinyo wagulecha ubageza kwa kuye mko Nangunya mkona kujaba kutumereo kwa batimi ya wanafama wanjibu yunga ba New Zealand Naba kwa batimi ya Misiri wanabageza kwa kurumba Anya ine ndiba Baba na batu wana Mbanumba Abatimi ya wanafama Misiri Namugamba tambla Baba na bageza kwa kuingiza ndiba Meguja Nakumana kujaba mwafinyo wagulecha wali Bageza kwa kuye mko Abatimi ya Misiri babeda Mamosh Mamosh ya ino mpira Wabra kwa brand Mamosh Abadano nyakalimwejo Ashua Almeja Shua Umura mpira gumisa kwa bisina gugena Bugan Sobel Sedumer Gugula Simba

Edechi kazitambula musambula show mpira gumusa kona gwera bwenso bel. Edaki kesa kuzaba tuongeri wasika demu yuka. Okone edachi kama kumi na mwetano ngaziri emu banafaba New Zealand. Zimbo timu ya manafaba Misri tuli ni manafaba champion bed. Pira gugu na kutambula na wakubo kwa musambula ya tuwashu. Batebe maso na mainago wa skambu belifu mina gaba free kick. Omal Mamosh.

Ede chika stambula wana barumba batumi mana fure manyibu wanga ba nyusa. Nangu ya loko msambeti wa bosha. Barumbu ya nangala mza paswa gleba geza koku ya mko. Bagwada msambeti wa msajia mkulu wana mlenzi singi. Singi. Balete kona batimi ya New Zealand mudachika iye chenda mwenye ya. Omusambi vamila biya atebeke chiko maragira banda mugire. Mugire mugalire musunda manye muje omuja mugale muje omuja ngoje kona onumusindike. Balese kona De Vries. Pamvu nyoma na De Vries. Pira nabago joko wano. Misiri. Pira bago joko Amza. Kuzemu mwamvu nyoka katika zidoku nyobro mpira bago ele bide. Nimagwe bisa. Obada Jolbel. Jemena na popas na jamu sio kisaba geza kwa kunyonya msemu msemu cha itima olud nefaga inecha agamba nefari inecha agamba uliwa msambu misri alwade waliwa msambi aliwa sewa misri anyoko muka Sedumele wakula simba basawa baitidwe kujane serene mwanyi Bajene mkena uteko Adenguru Tulimundi bayansio na Asuhidwe mkiso msambio na umisiri Amanyidwe anga msajia mkuru Bwana Ahmed Mustafa Ahmed Said Zizo Mwumutendesu wa News and Tabitegera Amaza nyo kumu kumu Abuza keki ganye banange wewa ganye gatuko zebio na Ndi ba ine temble zili bechi katanu kakati kweze msamzi batongede Obuwa na buwala buli wanubuwa mba dobuwa mbala luli Uruwa mbala luli wa nebone kanya chicho na ankula Tulimundi ba ya wadika mkwanu kwa angawizo msambali wansi wanao

0: Shiram sabaka zinze zetu femu February sima mpura kuma yedembe mutara bitangula mutara bitangu jo ye miaka jetungira kumbuza vili munana nene nogu singa wea tandikira yahoo kumpa uzalu mungula simba tumalizo kuma mkila tukoma ho sebi mfumande na kuzula za vili mbele ogo mukaga nkume bila vili mukago bando chimanyi bando ina kungazi dukira dala itekeza mtio na gumo mwezi tukumara ko anytime from now obado shitekede motewa za mkama katona ufuka mina kuma vivi kwa umanya mtino inechi chamo ina chovula ko fete tumuba katona tunga mantono tuina ufuka mina bulisabana ya mavivi tegali imba hecho njita mama vivi tegali imba sigala ngo cha tambuza sigala ngo cha lemedeko mukama katona tomu vanga mkumana hita jakubamo ataya gala nyomu untu muna ya mwesi pata mwesi bako na hivyo tamwesi bako na hita jakwesi baka jakulika muna yugwe muntabwe yo chagira ebintu sibi angu nyo na efe tuga mabiba biyango kwa maina katonda lemela katonda ye iyo mbela jengene kutekamo weekend chitu chitambuli yao mpola mpola ulimi nulu wesi kekuma ulimi lutonzi ulichoyegele noku mango chenge ndeleza lutonda ila wakama mtio mmotu keyo vana inja jigulo omotansi okutonda omoteke newo ukoli mango wesi ulimi oruo chikoli mchizo kwa tomotu ewe kama mtio chikoli mtachikuwa rakamunye sima evi tide jita kamunye evi kambe evi munda evi gende leze nanda ulimi lwenju kira kolo moteke de ulimi tia mwazo mchana mwana watu uliza wa sakene no vise session dream team awaba apa bede tuzende kuwa ngeri mkama katonda wike kwele nunchi anina unakuruwele uwa maridati sana chitake de yegu minji ya mantuwa de misuja mera siye nunchi ya liyawo na undama ni muamerika covid na ya marumbye na yetu jaguma bali kongo muna ina ubaba bali yeri mwebola kwe gamba siya fe siye nunchi ya liyawo letu jokusika la finger tuli katonda walichimuchi ya kutambla mlungi feo kusafa mera watatu manji zero msamutana mkaka zere mbele munana munane mwusewe kona fe ujokulanga walichimuchi tambla maridati sana ubedongo lise doktor msabe sakaba sake professional vocals msaji angina kata tulunga mbulu njima wa biba na betandikwa uza kugamote Alice na Agnesi mwena mulistede mbulu nji au chema itambo za teo kuma mteo tulibumo au tutambuli au mpola mpola nga wa Uganda wetu tino kumanga tutambula subida mteo na mulistede mbulu nji nyo katina mwonange tulimu wali kapo juli na suna juli ya vakumu lina mutine South Africa na uzi na so kumanga ze girisa zina kumyo naja biga amba wana jao mbikora kande bie miza nyo mpola mpola tuketu uli ososo wa zempo ze songa ebitubelebe nembila biange teli kulanga kula kumina lumongo musambu wetukeno kuwanga tulumbisa kavumba hao jima zo kakasi wa coca coca city kumina lumu July tukeno kuwa tulumbisa kavumba tuja kunyumiro chekira mamana bakoka day of freedom jenjo kira kwa nebila binjo jambi ulira katina tulumbisi zebi ntubi ebio hao jakuli ya tukeno kuwa tamla nisanja kuro kemikoza anafamala batika msende wa mogo na mutuli wa muna bo ebi ntubi jwa kuwa bii telefonyo jakuli omuda mchefu zaabu chali mwebutio tebukana kuwango ingile chubuka na ogere nunye ka balance ka sukuru fees obo ntegere bwenjogera bwentu alaya sifanyi tu au de romano ya kamele mie bia kaima kama piano style ezo letu jampo na tuwe tempo za teka no waka ita sieta yo fila mida ima ni mchala Cindy Lekwa ano muna fewa kwa ita mbozi wepo Prince Mwaka Foundation na kede kunye nyamo na kama chetiche joy jingo yutia ufa yuka tunda wako zebu atio uzaka kama tia turishia munda vide nyabati ya mtula vide mikolo jiba uvanchi manya o pedro sefu kano mchala sefu kama senbera azuali mpoza temukono emuli waka minyo pao sebu nya o gamba sebu nya doktor sebu nya ne Paul Karunji au cha kavinyo tambuli nao evi tuvija kuma vya kavinyo tusasila nyema na mafili doba lwazi zaba nage ramazani sali wa fea tufunde kumasu vitalo nyo vitalo dara ewe na hapa kuzina febanga dene nyo mna mauli wa feruero na evi tusibi angu vya natuja biva mulira evi tuwe vande vitambula pola pola uja kulia kutimu nene nyo fukosu mbali bali senu wali nyo na gami mtino msajia tamu wa kantu no professor zaavyo vikene aja kujera mauli ya gawe tewe hapa dene evi lunji kuwikenda letu uja kuma tuvigama na we mpola mpola of course nage ne goose ne gas oversize haba hofa uko za wanga visa contain container zibukutu mwale soa Mr. Man in the bank on the radio jan radio general itena wako senge nyo chumaka ya uchafo msaji ya naka inji ni bwa mswesa disano papa haro ntwa nene boda doka nebodo kwa zaka zwa kondo kudoko iswa radio ene zwa na kumenga nchimu wanguzi mara papa tutuma chumungu la inejile vichini mpola pale makajizo masaji akuba bili mazondikizo makombo mwenyikizo chama nye chibubu sugar daddy chisekulo no gambayo jajanda usi ni wana wakare
1: professor chidomoro mtembe vikambo kiri mondi zambo kimateo mlangila sesoro tatafine bule nganze nkubuza kone ugandi wa sotano muna fe hatungbude mproko mwenye jirembe monday wiki ine tandika utandisi kandipipika pika pika pika muka wapere nga soro jirumbisa munango taize mulika sonda ukunganya kasente fetuwa arumbye da wiki tutajibazeko tuwaka tujitindige paka jiku warukumu tuwe na yenkubuza tieno yoji tesete sotia nkande wajiko ze muchi bewa vijakanye mkande katijite tandiko kurumbise mpya wapere nga yungira mga manye mikolo jija waka jita mbria dana madida hati sana sengono wapo wesisibye noka ntinteke doku wapere nga nziru kanya chino na chiri na chiri hoja wango marako sabako ogenewa muka monsi wamazo kusabamu muka katonda yonu nakulujia kutambula burunji nyo katividi ziri au ziri ingiza shiteke za weta kaka balansi rwana wapere usolo wina kuchotaiza choro zanti waziwa bantu jibaita ama chaka akededa abantu bali mukupirimpya bayingira ekibuga bakifuluma abakisuze mba kivamu ataba keda abasuze kakati bakiyingira awe nkubuliza tigokoze otya oplani nzotya ndi badolumbiza the sensational dream team ababeda baba bote kugamba tiateka titusimbu de
2: sanga wano tukela kutanganjula bikolo bilu byaba abasano kubonerezebwa
3: ekisaye chokukomelera nokukomelerwa
4: Bacho pia tunakalira muntebe nga enani so munagira okugaba ebibonereza alinzo mwawabirwa.
5: Mwe muleso mwawabirwa.
1: Kyesho dala feduze n'abawabirwa nga be banaffe abakyala.
0: Bakomererwe!
1: Tubaagala nnyo bannyinaffe bakyala baffe bamama baffe basenga baffe naye mulina by'omukolo olumu ebitali birungi kye tufune tuvayo tubagambeko.
0: Bakomererwe!
1: Bannange mwegulidde omuzo gw'okuzaalazaala mubasajja nomusiba abasajja abaana bannange kyemukola kyaki bakazi mwettima eribajjudde.
0: Bakomererwe!
1: Mukola ebintu ebiswaza ddala ddala ddala ate nga mubikola mubiraba mwekwasa kimu nti nze omukyala nvaako manguwaya n'ebifaswaza buswaza.
0: Bakomererwe!
1: Nogenda ogataka entumu ya make up eyo etaggwa buli kiseera nombeera nga muli muganga mulinga abagandi katonda akola nsobyo batonda nga muli bwe mutyo.
0: Bakomererwe!
1: Tetunalaba nnyo basajja b'e Yerusalemu ogwo mwagwekwata osanga omukazi nga yeekuuta agantu abereesere enene erukire aye nemmaliza nga biganye nga wenna otunulanga akakima.
0: Bakomererwe!
1: Mukoze ebintu wano ebiyitirivu ebinyiiza ebikaabya ebimalako emirembe naye ng'ekyokola tewali tunula batunulire.
0: Bakomererwe!
1: Mukyasinze okwenda nemuleta n'abasajja mayumba ga baba mwe kati ekyo ddadala okola kyakyo mukazi omukulu.
0: Bakomererwe!
1: Mwe mulemera ku basajja nembatwane mbatasobole n'omuwebera kati abaana bange njagala basomere musomero bweriti naye nga bambi ddala musajja tutalisobola.
0: Bakomererwe!
1: Muyomba okufa obufi bakazi mwe muyomba nga nawe twogera bino wali wali mukuvumaavuma bbawo amacyaga olwaleero.
0: Bakomererwe!
1: Ku mirimu gye mukolera ate mufunayo abasajja nemubeereeyo nga wagenda kukola bukozi omwami amanyi oli ku mulimu kumba oli mukwendeguza kuli okutakoma.
0: Bakomererwe!
1: N'okufa obufi nga nembawala namwalanira mu ne famire za bababa mwe kati ekyo oba ogendera kina onina wenjogera waliwo ali mu kuyomba ne famire ya bbaawe.
0: Bakomererwe!
1: Kakati ddala ddala kiki ekibalogesa obwo olutaggwa muloga ne mukola ebirogorogo mufuweete mindi ezo ezitatadde mutuswaza abantu mmwe.
0: Bakomererwe!
1: N'okutamuta ne mutukakana ku bantu ne mubatirimbula ne mubajambulamu obwenseno kubanga olw'ebintu obuntu kale mututamye.
0: Bakomererwe!
1: Ate mwetonde!
6: Fabachala, tweto ndanti, gutu sinze, gutu sinze, gutu singi dedala, tono nyenyo, mungu rogoza, mungu kola, nemu takola, nemu akarachi, kulichimumu chifuma, make up wa baluma, adetu mkolela mwe, katie yubie vichi, temutu ekole zako, na yu wa mnyize, echokola tewali, kateke miojafe, mikono japira, tetuina chabakule ya bachala ya demu kama chobachi, na yu na mamuchi susana ya mazima kakatunda, eche guloba na yete mchitumoma.

0: Mwale, the king of the east, mwana mwala Esther 95, Esther 95, mwiyitile mwenye mwana msumesa, kwenye mwageta buu, ha ha ha, kwa wizo kumina msamu katikwene sambo za te, ema yoku machabisa kano wetu wekule viva viva viva ala mkou, tuwena mwudu mpiti vumuli mtuye mwazimtena mwena watuliza once again, mwena mbabuzi zako, tumayi mtino mwena mwlistede mwlunji nyo, kari mwenye mwana unya kasenta, kasenta ranso kwa yungila weekend, yugena ne kamula, no gamba mtino katingoze ntia, yeo style wetambuli la mgomuli miuliza, sunika super 400, yo dead dagelito mwudu mkasoli kasoli, natukasewa asafu ila tena sukamezi kumete, kenda lito mwudu kuna mkasoli, kariguna suka bikole witano, mwuli yo mwudu kwe bikole wikazi, no mwudu kufanya kasoli kwa kwa wisubi, mwuli mea sasa nishano mkola, wae tagalite mwuyoko kola, eke mea kasoli, singafu ila minta chikumi kuchikumi watano, boi mbomba ya lita zabili. Bendo jabisa nga Monsanto Grow Chemicals Limited.
1: Kwa zibindi. Kwa zibindi. Kwa zibindi. Kwa zibindi.

0: Wana kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simbi mpolo gome yedembe. Wasu zote ya mkwane wana usinzi lo kuwena ngoli kuluba gola simbolu na kuramande. Abidi mbili ya mwezo guwa mkaga bidi abidi mkaga guwa mwaka guwa tulimu. Good morning. Wasu zote ya mkwane akubuza kusimula lakoni na lugwa na nyini tutuma machanaku. Ayesi wana matobuta mkwane liza kuluba gola simba. Musimba taksi elanga mpoza kakaimba kakaro nantongo oliwa. Atien kukwadeyo kakebele ya kabig size bebe kula. Atena kakaimba kagude esawa ya feno gwe mkwana alikulubogola simba wa suzotia mkwana iliza musimba taksi elanga ngenda kuvuga mpaka sawa musambu wimba unjo genda kupena ngo ulira tewera bila kumpeleza maulira gali kalo kwa katunduko watudengo uliriza simba taksi mungeri yedobozi WhatsApp voice note yosindike kuziro musambu ziro munana chinana mubiri nsambu ziro musambu tonku bila mkwano sako dobozo usirikenze mbikoleko kakati no kansoke ninyeko mazima genyini tutandike waneno musimba taksi.
1: Wano musimba taksi akaimba kosaba ketukua wepo lile choice ya akaimba kocha ketulonza lonza tuko kubira wo anti simba taksi nanda kujuza
0: akasera keka no nyigira ku 0700 muenda musambu 30007 akaimba kamunga kocha nkakone ate tugende waneno kuluba gola simba musimba taksi simba taksi hello wangi sebo ndi bulungi wasuzotia seba aniono sebo haa ngane yanziza na ye gwani
2: baba
0: ulisaidiwa oo pike hadua ya murukwanga saba kaimba nkone ba mama kagenda katia konga sikamanyi ani?
2: Queen Simairo
0: ba mama kaimba ko nze ngasikalina.
2: Sagala
0: ke katya?
2: Sankara.
0: Okay. Nanti kagenda katya?
2: Oh, dito.
0: Okay, kare kagabe tugende. Okay. Kale mkwano.

0: Aka kaimba ke kwa kaisa chiyo no muwa fuwa mwise elimani basude kaimba ke kwa kageno kubela mpozi nga tasuru kukiramu tugambe nyimba zeba kubaka tiobori ya wasubolo gamandi nchusi za playlist obasubolo gina ne playlist ye nyini paka walieri kufinalzi na wilanga atete nkanye tugamba finalzi kavumba temugamba anti atesi manya te wali chigamba anti obachi atu kutuwa katichi atu tade tukena mkezi na ekte Kati olisi tede tugende?
1: Tugende. Ebi ite.

wa tane zechiroda chikazili tane zisa kwenye kusimba chenda mwisafa kasiri sasa tune chenda mubili ya kasiri semu sako www.radiosimba.ugo.cbo.tia webali jokweze kufa kuincha paka obude muno yeze muna mubende bruise mtabizi zentuise na katambula kafuna wadi kap ya pingira mukau leifi noko obude leo mganda wango kupera katufunaliza atiezo mubude abakedo samba abacha samba nejija kubanga ekiro saa mukaga eriyo game ya World Cup timu ya France nge samba Iraq ekiro saa mweda Senegal eja kubaye samba nawe eje mpida kusimba temujisibwa jona jona mbuso sewo timu ya gwangi ya Argentina sebodo kubangula biri zilo timu ya gwangi ya Austria Lionel Messi ya tebye gowiz ombie za Argentina ilanga afuso msambia chasi nzo kubira nga tebye gowiz enyinji mbia fayo Ebya World Cup amenye record ya Miroslav Klose ya umula ina goals ali 16 Messi na yaze mugembo yonga za aina so record ya Sweden kupera nga jimenya ukati Messi msambia cha sinze kupera nga teba goals enyingi pake zensio na za FIFA World Cup yenze Bruce mkabize aba ingide singo ya lero Ebula mu just a goal emu kubanga ekola over 2.5. Eyo goal edako kubera nga either kulembede bidi zile ya te baba ya te bwa twagala manya fe twagala over 2.5. We tuli au. Twagala mpazi kufuna ku nsimbi. Eza balaza. Laba yoko ne odd 3 plus ebula ko omu kubera nge wangula. Abafunya OD3 plus ya lero Sun Vikings akoze under 3.5 Argentina guwangu detuagame mpozi wini emu OD3 plus okupeda nge wangula Abaudu karala Argentina akoze under 2.5 Bohemians aina over 1.5 KR Reykjavik aina over akweze over 2.5 Sand Vikings inakola under 3.5 Abolu karala Kuchileba kubeda chibi Aba VVIP Sand Vikings akweze golo golo Babags akubidua satubili timi ya Landskrona Apoze rimu Sweden Ano kusko ba mkutes nyasa tunga kubwa bi national ili mugwangi Peru

0: abadde mpiri ejenki lya katambula ka midweek kukodi VIP jiri eyenkya ne VVIP VIP VVIP nakatambula onyiga kwedi eferi ya mapesa omupia mpo zijimanye soko tegere nti uvina kubako ni ya time ngoo ibibili nesibi kumoba iruma na account yo nolio kwenyiga kwedi eferi ya bingi elisita ibili kumi sita kuminetano sita imu hash yes sita bibili kumi sita kuminetano sita imu hash yes uita wo kubera nga muganda wangi nawe ugena maso no kubera nga weya gala ufune mpoze mpire jibiyo yes okubera pezi nga nawe ila ufune mpire jibiyo VIP VIP nakatambula super single odd 2 plus na odd 3 plus kuliku sita bibili kumi sita kuminetano sita bili hash yes nenga VIP VVIP nakata mbla tuliku sita bibili kumi sita kuminetano sita mhash yes nenga mgembe jia France netimie gwange ilia ira kamulimo kumangu nesimbe za bingo ilia wangu nesimbe za bingo namba yena manya gira ze yena ze Samuel Kabatera ine mbaya juwande samu ID simanye ninge ilio kwangu nesimbe za bingo mgembe edaka ya World Cup wansabolo funo mwangu ziwa game wede awangu de mitualu ama kumi ya tano awangu de mitualu ama kumi ya tano mgame wede nga Austria kubwa bili zio timi ya Argentina mesa maratebe gozi bili wana awangu de mitualu ama tano yes hello hello sobe yogeda kwenye oliku radio simba banda gantu wangu de simbiza bingo masavu
1: yeso
0: mwami ya niyo nusebo
1: yoke yako ni mwami alikuwa
0: malikuwa
1: yeso
0: enamba angira zima nyamalala wali msistimu
1: danti ndananga mtevela atata wange
0: ya mzee yuo ya Sam ya Sam wani
1: Sam Kabatera ini
0: aha sebo wangu de bingo sete mika
1: nituwa la tano sebo
0: hey kubangu la sebo kuzutia
1: sabo nani ze star diri tano tano star mwende muasi
0: wabadi waka nyingi minu limika
1: kari mkusoka nani doko kwea tero mwende mbwa soka katene mteni mbadi na waka nyingi minu nge sato ilo ilo nani ze kari nani doko juza ugumu katile ilo nate seko mkumitane nga mbali ilo kanzanya kwe minu nge hivi
0: Sende bwezi zote gedembo za bingo walo uziri ya badako zensu bi
1: sate gede nani message na wade na wakajiza wa sawa
0: zi hey
1: yeso
0: jackpot iwa juko za sawa za wade satu nede chika na mkage zechiro
1: kare sawa ni aneza mwavari
0: kare sawa tena wangu na simbiza bingo sawa mgambo hivi gambo chi
1: yeso
0: atana baku vila nga wangu na sende za bingo omugamba hivi gambo chi
1: ayongele mwa amani kubana angi gama si manawade si kisovila yeso
0: kare sebo uweba lenyo wade live kuradio simbe nsine nse kuhuli ya sebo
1: kare sebo ayongele mwa amani kuhongele opu za nyawa
0: mbako nebo utumida sebo guwa mwanguzi wa fuwale ilu
1: hivi kia dala vinunze mtumida obo na awata nawa kuwangula sebo obo namba tumida kuhongele mwa amani
0: taina madame waka
1: andi?
0: Taina madame waka u
1: goa masami goe gari na ye gambanti ndi moko jagu za zeka kupo mkara ya anzuru kako ya ke
0: ee mkulu ya wangu lesende zoro mkaga mchara ya li agenda ya ngamba weka yunga Patrick Uyinza na wangu date simiza mande na mchara ya agenda
1: nange
0: ya genda yanzu kapa na ansibali zinti yon nana vikwala mana chechi genda maso musia ya bami kari gumono funo mula la kasto finye kumsimbi usoka wa yagale onoma finye gosimi ah jemu baba zidemu zivuge zake
1: kare sawo kandi ukutetekana naye gamazima mwebale katonda abatize
0: amina sibonawe bale twesiga nogezesa binga kubanga munange ibintu byotamanyinga nange tonda banga ku nitigama tiyanyiga kwedi ya bingo no nyiga sibo bero twesiga
1: I'm going to go to the house.
0: Karibu mwe bali mazimu karibu na fugali kwa simba ye mwanguzi wa bingo mugemu mpweza ya simba yo ya World Cup nga timu ya kwangi ya Austria kubwa 2-0 Argentina nenga master league meja Iraka isama timu ya France banu Mbappe ba Mike Olise ba Saliba ba Upamecano ba Mike Maignan Tewone Lucas Hernandez zibo na bona kale pwezi kwa ingila draw ya bingo mgeme dako jackpot baba tujugude woo kubanga tujisetu inzorede mgeme ya France ngeseme leo kukoginyika binyizi kwa dia bingo obo uwe baka weba kenenga game with your France mkambodi ya pwezi ya tuiseda wale kusimbo rede alimukupeda nga yeti kateka nana akuwa game ya saa umwende chilo umulangira suna Julius ya tuiseda baba gama tuwa udi kapu kusimba baba ya kubako neje mpili ya jechilo sendi kwa mnizi kwa dia bingo kusita bili tano tano sita muende mhashies sita bili tano tano sita muende mhashies sita bili tano tano sita muende mhashies wa Airtel uba kwa niya time ngo wechi kumine simbi kumoba ilo mani account yo wa MTN nebota bako na Airtime kasito bako na simbi kumoba ilo mani account yo kumi bili za kuingira bingo chukumwe kumi transaction charge network ya simu kuhoni ya kujake chukumwe kumi MTN oba Airtel so kodi jobote gira ya bingo ya nja ulo kuyaba beti nze ya mapesa kodi ya bingo ili sita bili tano tano sita muende mhashies awadako wajafuna wateka password ya mobile money jiteke wenye soba uke account ya jibweko shiringisi kumi bili mchikumo kumi veringa maganda wangatei ufune SMS elegante ugenze mdruwe ya bingo mwemi siya saa mkage liku musamba atana eze shiro jackpot pwezi ya kufira ngeza nyatu funa wangu desimbi za bingo maganda wangaliku simbe na temple lugu medembe kodika kodika kodika ngani pwezi kodi ya bingo usita bili tano tano sita muende mhashies atenga dembe liyo kubela mga njiga mpozi emirunde jisuka mugumu chukulo kubango otaiza bingo mpozi ngoli serious njyo star bili tano tano sita muende mhashies tuja tuja tuja tuja tuja baba tangede ya masu kumura finga banyika kwedi ya bingo njagado manye timu gwangi ya Einstein ndio game ya besta Daudi Kalake areka vigumde guli biri biri kwa Ukrainezi walimu Ireland club ya Shelbourne akulembe dua biri zito bahemia nzimie safu mwesatu Shamoloka akulembe dua ya mwizi do club ya Derry City dachika ya makumi atano munana besta Daudi Einstein ndio ya bachala basamba ugo bigire sekenda fine zimu ya timu ya bachala ya Fram akulembe dua ya mwizi do ya stagnani wii walimu Estonia wabadi ya wakedo samba klabe elva kududua satuzido klabe flore ya batou habali wa nsumia kabili mwogu mejobu kulu madu ngefunye kade miufe wangu de klabe ya vimi CJK wade gole mkubwerele turavika kweze dwe bili bili kutameka legi yona kududua nyakuwemu klabe panu jeke vaprasa ya batou levadi ya under 19 kube klabe jo hivi fwene xibili 0 talina kalewe ya batou kubudua klabe na ve ya batou satu kubili Rimu George chibadeo klabia dida goli usibodo kubaru star V 3-0 tuwapede kutaisa kwa Z2-0 zido kusipayeli Rimu Einstein dirijia bachala cream ya IBV vest mana ya kubido breda brick setu 0 so KA wangu de bili 0 throta rimu guanga area relative ya klabi ala FS kubia klabi ya Oga United mkaga kubwerele mkaga 0 relative ya klabi ya valumiena wangu de klabi FK Smertin zwede goes nya kwemu kibademu Sweden Odvoda kwa Zedro 0-0 kujang sky Vabaga kubido klabe la Miskirona Satu kubiri Olebra kwa Zedro emu kwemu klabe St. Viking Jomu kwa no klabe AIK AIK kubido klabe Kaluma Satu bili 0 Topedo Moscow Air Russia kwa klabe ya Jinavuski emu 0 ne klabe ya Muradoste Sabido kwa klabe ya Petrova kibade gole mkubwerele

Mezo mulembe wewe kwa taba tekino kasangati batunda kamu kamu noku subuza smartphones ni mapresi mpia zili kwa ligi nunga mpangazi baine simpo za zina garanti baine simpo bikebi ya Samsung tekino itel wifinix vivo zeti ihona ne iPhone zikamon 50 wa zina spaka 50 pop 20 smart 20 hot 60 not edges nina razo na moligino baina promotion elike gena manso ya chibanja mpula elimu smartphones is a Samsung zola zola kuchibanja mpula ne kubei ya wansi kwa gula mkashi kwa gala chibanja mpula toja na chapa chataka ntu yoze kubela ngo wayo msingo jangu ne ID yoye kumala toji leka ayate ulekeo photocopy yoka ya ID mno bango funde simu kuchibanja mpula. Yes, ufuna mpwa zinibida bo wabela guze simu kumaduka agabwe ikasanga tuwebali nyo kuzimbe cha mutra sasite mole ikasanga ti neku mafuta gatwatch energy okumpi ne Afro Club iseta bali ku SK Mall mwe ingina seta ngove Kampala inasana bali ku mastro wabali emitija kalitu nsingo face nze mkubili gende eche bando uduka ali abwe wali kipande echeru ekisema Tekno kasanga ti 7 imaso ga maduka waliwe bendele za kamon 50 batembeya era tubena batembeyi ba masimu genda ku maduka gambya agwa guru seta inasana neka sangati ebisinga kawe bakubire ku namba yabo yesi 0703 29 8 5 9 namba ya 0703 29 8 5 9 ne WhatsApp namba ya 0705 9 3 8 9 ibana fi abatekino kasangati.

0: bingo ku star 255 sitamu ndemu hash yes. Kuzanya bingo ku star 255 sitamu ndemu hash yes. Bingo ne bana febado table logistics. Gizesa omokisa gwota izo kubera gwana wangu le nsimiza bingo ye kilo jale ro mitwala 5. Mu game ya fans ne timu ya gwange ye raka. Mitwalo 5 mu game ya fans ne ye raka. Ano Mbappe baiko lise tumeni ku bench kwa line inga baba na balawalese na baruka sidinye mogo mpira mnimo kupangulia nsimiza bingo mitwala 5. Igabunyizi kwa dia bingo ni 6255 sita emu sita mwende muhashi yesi sita bili tano tano sita mwende muhashi yesi dako fune uteka password ya mobile money jiteke wenye jesu ba uke account yu ejibweko shillings kumi bili mwichi kumi mwukumi uvirenga uingira bingo mkwalu atano kakulindi didei. Abaingide singo ya fe eyalero Shelbon ya kubidwa start 0 over 2.5 ne kwata. So singo ewangu de ino game ya KR Reykjavik elimu gozi baba bateba batebwa guli start 3 KR Reykjavik ne club ya Akranes nenga ba singo chawe deda aba singo chawe deda baba over 2.5 ekute ya Shelbon ne Bohemianze Shelbon akubidwa start 0 ngafunye mune kade miyufu ugwa Shamlo Clovers ne Derry City guli MMU dachika ya china na mumunana Peru Grau akurembe debiri 0 pirata dachika ya fan staff ya bidi mumunana.
1: Yafa yoche binzo kolebwa basambi chaba gulimu ba nyaba gendo kwaka baba subira yaba na vumbela gabi unabi kutusi wako Betika we wangi sekati kubetika .ug ama kagawa wanguzi 2026 FIFA World
0: Cup Betika betting company ya kumutimba gano ili kuchibanje cha www.betika.ug ili ku www.betika.ug ya kumetimba gano bakuwa cash out singo voti demuko ngaba ingida ali jet na unga kuli bili zido ngaba ingide tugeze over 3.5 ngaba chiganye guganye kukupa demu zido paka miye chenda mu unga maze kachu vemu kafune zemfuna ii tofiro kalamba Betika bachikuwecho live ini play bajina baba live ini play bajina wanda gumude zile zile first half nenga masawu wana nyagenda kupeda nga ateba gole soka wancha ine suwi nti unwadenga kule mbedua na yada kula comeback aguchimi Betika babina

Fachirunji chari chasa tumumuenda nga mukago go kumi biri ena dibariba kutechifre chibi chachikumi ya satu muenda na sato gomu samvu mulukumi ruenda chenda munana machi yabe ya soka mulia fayobia Iraq yariye zanye guanga ya Morocco gogwa satu satu nga kumi na muendo go kumi mulukumi ruenda mukumi Iraq ekole dewe nchuka chuka bakoyo kubwa shati namba kumi na munana Aimani Hussein Gadan miaka asatu muzei ba mujie yewe dalimu na isa rifurbi ya charenga raga ijaja jala mina fadi wa saad azum ya chikabiri mutan wa saad asabana kochu wana masabana hini kocha mangu wa karabi inti nze mko yenzi sasibi na mga inti nalido kufa kumacha mina jawa wa saad adu nizo kubanga ina kwe gugunga mvimu mkambi nende kisisa kambi ya mkira kuna amalabi ule banna kale no balese ari Ibrahim Karim ari Ahmadi ogandegede ye ari Ibrahim Karim ari Ahmadi yazali bwanga rumugo kusatu 12 miaka 2 mwene jorukuru ari ku timu ya Ipswich Town ya Bungereza yazanyire gwensimbi bamurese mwira akayatani ko bazanyira 2 mugumugwangere ya Iraq imipira 20 ina goro 5 bamurese agobe choto Bufaransa baga antiteja kubachi na kubwe baba nono imubiri satu nyawuliro muliro na ye Faransa inaba saja bali gumite nyonye nyotekiri za daka uka haketo ururira au bakarabiza ni baka fuira du zero ila kagore mutimi yukuanga ili abu Faransa ulino mkambodi zesa vao kurubagore singa zona sozi bukoto tsinzilo kubera na tenga atuweleza ne urugumire nseno habari ya bweruwe kwanga Uganda abafuni la ku www.deltradiosimba.uk ino irake mubiru sanyo busaja bubuno basibre banyabu uno Hussein Haidar Hussein Ari nebanyika wansoni ulida kure sibwe nyoka Michelle Sare Edeshiki ugenze bugenze bweru bweru une yaka jia Musilamu Ari Ibrahimu Karim Ari Ahmad mwana bunagambu wange enu baka tutewe muda chikabiri musa mtuwa bahadi badu bagambu zija kubanya misa za wana amunyumuzi sina baya baka bainza novu tatuongere ya deyo kubiri haina bande bakubide abasi gade bagidadi emu Bufaransa zero timu yu kuangere ira kori kurubagora simbe mporogoma Enunje yedembe kutege kede neimbira byange mweze kujanga 11 guli barua mukaga mweze ogwo msanvu biri 22 mukaga kavumbe genda kuuma ojera lideru bogora egenda kubogorera mu wachiso awo ebyuma abakuru bagenda bisi tulabe uteke mu wachiso awe wachiso kavumba agenda kuuma nga 11 bwosubu onabeera oli kukiyenga osubwa izo okusubwa nga osigadde kukola kikoolo bituli byerere biraka byerere kulya kuwerere kunywa kuwerere kunyumirwa kuwerere kudalya kuwerere kudigida kuwerere kuchakala kuwerere kusavimba kuwerere ngerosu bwebyo ehe nawe ndo bane boye twako sia simanyi na bwenyeza kitebereza abo kati obo muntu kati bwosubwa oro yagenza kunyumuzo baba mkazi watu ba msajja obana aba atandikira kuchi abane na yo rumwa myojo ko musasira mabaga mamunegendo na tunyumiza atandikire wa kuchi inti twasose mu penalty nga tukuba bakozi ba rubogola simba obata nikena lwakuta inti twasose mu sabule gadi agonti twasose mu nesambira byange oba twasose mpira kwa bagizi ba sirungu bazanya na bakozi ba rubogola tugamba nebuza wa wabata kama rubogola ba wane bange biliyo bingi ibere wano ku ninja nangu sina mimpita ndikira
wali wekona na timu ya kuangira ila kwa wude bono gena kula ziri makumi ya abiri mwende za kata.

Ori wa Robati Lucas tukore. Gwe nkwagala kumacha kunakure sande kumacha nyo. Yangu tuja kusiba fembi.

Mr. Chindamu Bilista Emwa Shirumba Juventus Sibetege fukusasiro mukadabu kwa atamu wana Aston Villa zeba saba kugoro kipa miaka satu mebili ya jobu kuru Emilian Martinez Siba Scottwa uwe miaka jiku nukiriza masa tumwe satu agambi timu masa umiaka angeye na itanu ya jateka teko kunyuka ni agala kunyukira kumadridi